0: ja se bayi e je sare doki lo na ka wa wonu eto gan lo ni sansan mo pada abo mi o ti de e ku kale na
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, ajo oko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo, akonse gogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, a fo gede gede jo ti ara danu, logo lo mo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo na da ki fonte gba o da lagwara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money januomo 24/7 Aba Make Sure